siase krete ya antwere no brofo antwere ne twi ni nyina de achikasa ya ombehwim asiesie aye bibibia de ama kama kama kama kama kama kama se ya brawo kabi unhukwa ya befa so abetu ombo bechirechire kwa ya befa so abetu ya afi wabedru kredu ya musika simbia babia wudu sika besi ma mfa sika enkosie udanim ho emma obi emma mewia fabra omo so ye ne fabra beto da ohia bia ombesan de wade ama o pou pese wudi bi kura ekoma obi e oba bia ombe transfer ye bibia de ama kama kama kama kama kama sa pepe pen wabedru kredu ya mi ye bibia enkratasem beti kosku ya ama obosume hours in kwa base bia 600 800 se kwu kwu ya sane twetwe nso hwe binu wa mpaase ya te se krata ande nya dia bede be ma wo ya afrika travel dia ba se uni ya watwre anase wa ko sku yi be se 600 yi wa 600 hours yi wa ni nyina wi 800 wa wi ni nyina na otwre no mpaase ya mo an ha ho kura braba so ye ho bo wa be fukwa na be do be fa so na fi oni nyame pekin ne ken kon sabe ka on kata se minina na che se ataju ya ti denne di kasa trofo ho mo ina fi fre o mo sisi ya na on kata se ni bi bi ya enko yi e ma o 0703882236 Fet Africa Supermarkets me chira fo ke ba duwa ne ira ntia ma no fri be yen kan chire ho ya be du kru dia mi de se wo pe dua ne bia e fri africa de abedi kru me ya wo pe bia din ko a de a wan kwanti ama ho wonya bi babia babia ntia ma ne ne supermarket ye we Lawrence Plain 58 babia aba 10 e wo na wo gina wo to nsa benku ma obo hu se ya chure no wo abrosa na aba nsure to aso mi nsa ase ye ho na ntia ma wo Fit African Supermarket ya chure ni green oni fufu sa pepe pe antia ma de bradu ya ne biti se bayire dabreko bayire ne guma horo bebre ponane nasifo ndie nyina bra mankani mankani ha mankani fufu na fi banche banche ne opene mu na obenya na fi abefu kwa na yafa so ayaye ni nyina samsami ni nyina antia ma de bra obenya bi wo na mene de okanto kwa ye de bebro wo akrantie akrantie ye ya ye kuruma akrantie pa ba hun kama kama kama hun kama kama kama kama kama ni nyina ntia madebra ubenya bi ho afi na mene de nyeto to atwa to aso ni de bia ubenya bi wa ntia ma ho wi ye de bo yeti ni nyina ntuma duku de na ntia ma ho kwa wonya afi dokodoko biti se ya ye kuru mfanta ne ye kuru mwotu atoko no eh ubenya bi ho ani de ho de kura wa ni de ni wonya ntia ma ho mwotu no ba kopɛ kura no mkura wa me betima atanase Antiama ya juma na ochumu de nyina frijua da yoko sini kwasi da no pa no nkru ne fa na antiama bi ne pono nku bona nyimre so sa pepe no nkru ne fa na antiama aka ne pono tum di kasa trofo ahoma yi nema bi ahia bi ya ne fra antiama na fi onko omwa 0684617960 sa pepe ne yuni okuma ka bi so de aba se wa pese wo sua sankuo sankuo bo bi ya me kira gitai ona ogan ha ne ne twene ne ya keka ka ho de bi ya de nkwati no brana suye obekire obo amawo ohunbo nkakase ofuri akura wadi mfie nwotwe kosi mpanye mfie so ono ewa abutere pa ne wanya mfie ahasan kura obetima akire wo na bro no a nnu akuma ka bi ebe hu no so e pula vec 8 postcode ne 2288er rise vic ha ya yem fakiri ha ya akura ba kun no obeni ha ye kwa pepepe okwa obekire obo jikasa trofo ahoma ni frene no no ankasa entuno no mutuo emva nkire wo 0648752526 Mami Konadu anase Merike ha oti Mami Konadu anase Merike anje se titi obi kan titi obi kire no no ye Mami de aba se wotu party anase wo ware anase wo ye yie nkanka kra se abadi ntuo ye Mami de to nsa frene no meboa wo nkanka se wanya yie ha na ya bojwa na himfo obeti achea na se de meka titi obi kire titi obi kan na ye maame asiesie ne ho ti se ayeforo pepepepepepe kantete no eh bo nsa amo atofo ode ahwenie bia gugugu ni kotodwe ne nasinim ne neba bia na odi nanmani ne bedia do anwumi di isi so ne ye maame odanda ne ho na majumadi na efefefefefefefefe dikasa trofo ahomai ne frene sesia dwumadie bia apese odi bia no no me so wasinim 0686382248
Odasani Herbert, who of free with the Herbert and your brofubian.

0: anika na sereye asenya ba wani mu biem afei se opese ya na wo nchan don hwiri aduonu nan sa biribia ya te wo nchan eboa wa enu nso so vic proactive sorok eya ne sa obi ana dwene mu agina so papa abroni fense dementia san krofo nso edu anajo a vic proactive sorok wo timu ko ekoda wo nchan amade achi sewe vic proactive sorok ye hwese yade bi abo ni ya ma so akoto home na wo ankasa wo fie si ho se opese ubetena wa ufie na vic proactive sorok wo enhwewa ebe hwe osa pepepe kai se vic proactive sorok eya registered sorok ye ne wo house doctor na doctor for din sa wo so se bribi chi wadwen ana sa opese vic proactive fo ema boa wo bra wo yare na wanyadu umpani mfie so a behu vic proactive sorok achira kwan ewo di verif number 11 postcode eya 2544 eh den haag vic proactive sorok ye wo amsterdam utrecht den haag rotterdam ani nkura hodo a atwa ho ahia nyina frense sia ni ya nuni ensawosuo se bribi chi wadwen anasa wo hwehye nso a fre telephone numbers ahodo a egusuo yi anasa facebook vic proactive sorok website www.vicproactivesorok.com email info@vicproactivesorok.com vic proactive sorok wo hawo eye hawo ye be hwehye wo sa ne wo ma ene wo abusuo be hwehye wo pepepe wo ni ani ensawosuo
1: Ampa yamwe nipa wamra otiasi yamwe nipa wamra wonkwa yamwe nipa wamra nei utimi eka wi aye yawa ye wishi yawa on aha ti yabwanwa ai nyamekura befaso echai ai won sehwe na wontuawe nzo ye vic proactive for ene behwe ma fa na hoka aje free abanyo na chese ye di ahwe no babi bibia ye kama kama Our microphone is 06841-849-96. 06841-849-96. Vic Pro Active Zorro. Yawa. Medica Bonne Deuro Adia Chow saying, I'm here to my feeder day and I'm here to my Otima. I equiatima. I will free more. You better ask me any opera zal. And you renunciate our opera. Aha. And a yenibaso. And a abomusu. For our crew, the emu, and a chain chain, and a Europe, Nadi, and I fear chum, and I fear a de hig mine, and will be a ton saffro. Say, what tema? A crack, a cock, say yay, no see a henachi. It's easy, nechi, the ja, a pet, the crabre. Nami Adma on the 25th of September, next week, if he dey are. Yamitias. Ata.
2: Over.
1: Yajo. Ibiabo ko. Machin. Ya hapo ya ha abase. Ibiabo. 12 abo.
2: 12
1: abo. Nimi yinu abo. Opremuato. Yawa. Ente ya ha. Na ho ye die.
2: Yesu adum.
1: Yede nyamiasi. Yede nyamiasi. Faya nanti.
2: Ayu.
1: Se fi efiebo ko die.
2: Bonibia ni.
1: Aho den su oho.
2: Bonibia
1: ni. Ni wanyamu nkebra de. Su amaya nkwa. Maya ho den. Itimi ho han.
2: Ofa nyame nhira wa bo adwuma.
1: Amen. Won zo za.
2: Wa bo adwuma.
1: Won zo za. Ano pe meti won ka bezi. Eh ataba. Yeah, ataba. Atabo, ataba. Nyame tiase. Nyame tiase. Ah. And there's no bonus be pay a surprise.
2: Yeah,
1: ja bende. Se ja.
2: Hu na tero.
1: Ah, se o papa e toye.
2: Oh.
1: Ma banese ya ne me mayo no. Wo ye be ma kura ye so so kura, o so kura usa. Na mawaye ayeye nanso wahye no hoden sanse urade asem ikurawa etowa samre na yepu waye se ye wo sa bodwan wo so abodwan wo nkana no ntum anajo wada wada na ofozo bia sa jina no wisa na wo bomu ano wisa na na jase firi hi o iwura na na nwani na wodie no isan se wo ntumi nya ne ntentum de wojabi e wona funum ya ya na wapu aba wa san wisa na de o ne meje ya wa ata fenan
2: fa ne se de no work ni nyo nobo na me man she den
1: amen
2: over o ma mi wu a o ye papa wu a o ye a
1: eya ewu obi a ya
2: ba se sebi sebi mpredu asa wu ofie no ntu kware no ma mi no papa ba wu a ma wa wa hu be
1: ande obi hu be yes
2: what you say na de ye a kese ne se
1: akwantu mu wu
2: akwantu nu no ata ya na ndi me de ye mfantu ho se bra bidru sa se mitu kala kura me ba men kra ta sensana sensene m papa kura sa ni bi mam so ati ase ma me ba me papa tun fu se nyame mfa nko no mra me tun wo sumjim ne ne wo ko no nyame mon nyi chita ko ko pe bi ya ba ma ye nyina se no be ya no ba bidru ye bo sumi nso e ko no wo pe pe pe ye fre ya ye si o papa da na to na dia ye akura wo mi se be de da o papa wo hu no yebe sie no wo hu no yebe na ye wo hu no ni nyina no se waka kwantu
1: waka kwantu se ne ma
2: ji se ya ye ya che ne bibia ntim nua ma che ne
1: amen
2: wo sar bebu be wo abena be do damansan ko mu
1: wo damansan
2: wo damansan ko mu so ti bia o ti se wan kura wo aka sa wo wo kura na wo betna sia tna sia tna sia tna sia se di en kura wo
1: wo be san kura fre wo zo samre zo wo za wo o ma
2: mo pe kura
1: mo pe go go wo ni mu kura da wo kura ni mu ye hu sire no
2: wa kaza na we do no kura no mpe so be hwe hu wa ye no kura
1: asa we o hwe si asa ti o because
2: wa kaza na kura we do hu no kura no mpe so be hwe wani hu kura wa ye no
1: o mu so obi a be ko de na se dru ba bi a ye mpe fo na nyini che na sabio sabio no ma ye se e bi no na na o wo na kaza ma man te o wo na kaza kura ro fre na o ma o de hu
2: o mpe kura
1: de bi o hu ni hu
2: Ya temu.
1: Mame chia mi ame papa aye Emmanuel ten cry. Nai, o se drum ra ti se na ye bo live man e yusa na. Na just dey ni aji no sa. Papa, e chia o ne aye mama Janet ten cry. Ya wa. O ko chacha o pedi busa e dey sleep you know. Aha. Ai ata ko so.
2: Yo papa. Ntime da se pa ni ya me on show den pa na. Men junjun ni bibiri na na die bia se ne ne ni yoyo nti du babu wa nyame ayesom no no se wanhia nso hwa uhu nyame na ne bonyam se de sitie nti ne tem bia so be hia nso we bia no nso we no etwa ye na na ye nkunim die na ba wa brabo nti kanwa kuma toyem eta wachi wo bibia papa waja wa bie kwa na mamde an tese krata ogumani mi ni me saka ne sisi ya free best african cargo best african cargo ba ye mona da huru ni yen kan kire mo se ya beduru krodi mi ya mfiri gana se ye ba hai abetna kwa ye ba be pesi ka be paja pade ni edi akoye nti me ka se bia no waboa wo ne ma no se wan kuru ma na se adaka best african cargo de em kan kire oni se fabra wo ne ma no fabra se ya na se frebe ba be ba wa bo bana no ba be fa that's what say de se de se de se de se de se se ya fidie wan wan so bi se ka na se nikanika na se mfidie engine no wa hyehye no container mu che se adie bia ya de ko bobra oyeyi e wo gana bia de frebe se ya na be be fa nkomo na ne de kura ewo mu ni se uni sika e bia me ka se uni sika nyina san bo so me so nso ye ne mo so etwa se e kwara frebe se ya na be me fa nkomo be de be kwa kwa mo ne ma no kuduru wi enru sa ta am no ya ne me no be kwa kuduru no bosome aso ama sebe onsa so aka osika eh no watua be ka fefefe no onsa aka won ne ma enye babia na ube nya sa ji se best african cargo jika sa trofo ahoman na fe fre o mo na ansa na no bro no aye be hu o mo e wo so enya mfa da eden stra 37 eh be chire lores play ho babia batan ne wo no ne kwan ka kwan na eda ho sa akono eh uko ni mu ka krebi abu se best african cargo ha mo ayi wo ho boku akuhu mo kama po na fi omo aye wapede e de ama 0707370474 ofrebe sisi ya won sabe kambe omo ya adwuma na otumu ni de nyina firi joda kosi ni fie da bia no boku akoto omo na fie da nko a de omo sha adwuma na se aye anopa no nkono na omo de akoyie ni no nsia memene da enam se ye weekend nti duwa ko na fi omo aba enkobo ni nonum na fi omo de omo dwuma de nyina aba wiye Royal African Travel so no free be yen kan chire be duru krodu e mu nkrata semene de ane de se ya tu ne be ya mona dawro ne yen mama so nte se administration e fa documentation se wanya krata bi na untimi enkan eh kromu ha ye twere o krata ye mfa brofo na fi ye mfa twi ni nyina ye de chikase ya de chikase so twoma nti be fa krata an fa braba so ye ebe kenkana akyerekyere mu kama amwati ase empo se kabi na omude abra na ohun kwa na obefa so obetua braba so ye bebe bua wa mu ohun kwa na obefa so obetua sa aka no meka se bia na waba beduru ankata seminti wunya ba bi mfa usika ensie enti nyame ye wadum ko bade ba wo bo abo anon kakra kakra opieto dada bi wono de ahyem de asie wodani wo odi sie ba bia hoye ya hwa ba ba be wiya anipa bia okwa na ofaso awde ne nemasie meka se wa bo abo anon utum se yes ka wo sa kana wo de asie wo no mo oduru da krope obakwa adwuma ba ba nyame amoa wo jet mito ho janto wa bi betima si afi wo bagba wura dani wono no usikei sababam be de kokora na afi ato adwondwene adwondwene kunipa uti anye yi a ohwe brɛ ne wa brɛ ne wa boa gbɔsa sika na no ne da kro pɛ ahye wa hwene yi a be ye ho bibi da bi ro ya afrika tra ben tena o nya sa afo nsuo no bra o mo aso ye sika bi a be boa boa no bia no fa bra o mo be boa boa no de ama hu sika enhye da wo pe sika ni bi be de be ma e sika no so nte ben kase be ji interest be ji usi fabra na fi wo so ho nto kama kama kama kama wa ba be duru credo ye me kratasem kratasem obati ko school ama obi a hours bi a 600 hours bi 800 and ne de kra mo si 800 hours ni na chi no be ko school ye akwa akwa akwa akwa ye wi a be ye sana ye wo nhwe nhwe no se wan pa si si pe nche se krata school a wa ko de ne wa yo nche se e be ye kwa da bi be dabi dabi se nyame aya adom no watima ko 600 hours ni nyina wie nko ade a bra ba so ye forget about in so hwetre bia na bin ma be fo kwara be do be fa so so nyampa oso onsa be kan okrata ehia ye ntiji kasa trofo ahoma ina fe fre o mo sesi a na bibisa e o wakwani ma o mo emmo a 0703882236 Fet African Supermarket no free me chira of a kebadu on an air and chia my best baby ni babia se bruno or more was so a Lawrence play 58. Lawrence play one de udruwa. A dear one, and I say when you be a boss of park a sepa abatan or more abatan and is you can see a kama. Now of a kebadu dinner abatan in out to Sabin Kuma, Utraka, Corabo say, Aban Sulu to a subsemians, and I say why I was any trouble Fet African Supermarket. Ya tura ni green ani fufu nya bibibi asa ntiamma ona ne kunu kone omo supermarket ne so omo abie no na omo si ya mo ne dawuro mfa nkyere ne yenka nkyere sa duara sort wa sort efiri west africa kire west africa na nya babia se ghana togo benin nigeria liberia chese he ho ho ho sanu die adua sort obi akode divoa burkina faso adua na adua na ye nua na ye di ne ho ne die bia de ya ube durable kira wope san nua na ye di no bi ya din ko ade a kwantia ma shop ho aduane bi ti se bayere puna dabere ko ne aso bayere ne ne yekika ka ho no de bia de ho kwantia ma obi ni nyina so mono mono kama kama kama kama kama banche bodie ni nyina antia ma debra mankani ni nyina adebra atoso de nya adoa ma konkuru ma teze uduru ho a bibia wope bia ne ne ya na befo ya ne samsama ya de agu kunkum ana se botom ni nyina antiama ho adebra ubi nya biwo na ne dekura ne wonwa kura wo msa krantie ha gana de odu gana no wo kwotyo ba ana se wo pe nama we ni wo nya krantie anwe dia ni chese ne wo wa nko gana ni nyina antiama adebra ne badibia ba adaka adaka adaka ne baku kama kama kama kama kama kama kama na wo di bi bonkate kwana na se wo de gba benkwan no se yes oso wo di ukurum gana dia ne ntama de tumirika se ya wo sa krantian ho de nti se o de basa no wan tumirika nkoje wo de a wo ko na asa na afi ai se wo kondo pimfo ade a pimfo ne kondo se anya nni se pe ne e ya to chima wo ne bodi num sa pe pe pe na kwa kwa ntama de tumirika se ya ne bra beje wa krantian de na wo so wo nto ne nam ne de a krantian chini de mmane a mmane mbugbo wa mbugbo wa che se adwene ne bebubu ni nyina pitire ni nyina bi wo Simon che se enantwe kotodwe nantwe ne kawuru no ni nyina antama de tumrika se ya ne bra Nigeria ho aduane ne ho ne ba ne ma nyina antama de tumrika se ya ne bra no na fe ntoma de ne de okanto kwa wa antama ho ye de bebro ene ne ye yetuo one ne ye be de teno je ne ye bo tuo ni nyina ntoma no abu ahodo ahodo ahodo ahodo ni duku edoboy ni nyina ntama de tumrika se ya ne beje odie ntoma toma toma ma be de guba cinema aya me ma be hu abani akase kabere kabere kabere kabere ntama woni different ada tumrika se ya ne bra beje odie ntama ho de uko duro na adie bia wo pere wanya bi ho danje se wonya bi babia ya ye kro mot dokodoko isabri ya wie obui uko duro se pe ubenya bi ye kro mfanta anya ne ne ewo ha ya akoto asikire nkwa na wotwu guye dabi dabi we de atoko na nkasa mot no adechi de hode wani di kura nunya ba kope bogu ubusi ya chanese de wodidi antiama regisa antiama ho tumrika se ya ne kwaje odi antiama o ya dwuma na otwumu idi nyina frijuada ekosi ni kwasi da ne pono no wa bie da ho anopa no nkono no fa obako na antiama bie ne pono se kuwa akobo na nyimene no nkono ne fa da nsu anto awia ho de kura bia no ndu obako na antiama ho chanese bra beje woni ema de no so ohun ato kama 0684617960 antiama number no no se wo pe no no hu hu no tia frɛ ne sisi akora wo fi kora wo frɛ na dia bia wo ho bia wo pɛ sɛ ɔmfa mra bia won sabeta kabo kabo good service suno free kabo kabo good service ada ne dia ya ti atadwo ya ti denne holland ha na sɛ denne aga ada yen kan kyerɛ ho ne yɛ mo ne dawuro na mo aso nte sɛ ne dia kabo kabo no de bia bedua den ha de yekuru dua nha ya sɛ wo pɛ sɛ utu kwa no kɔ sɛ Germany ana sɛ Belgium Belgium na ni capital city ti se Bruges. Odo bo kwa sande wa ba kama. Enfa ho ne kwantentene, enfa ho ne kwatietia. Nganka Netherlands ka sa pese ko atifi ho do. Anansa anamfo, anansa apuye onene atoye nyina. Bedo bo kwa ba. Se wo kuro duem kura na opese wo kujwam kura ofre ba. Bedo ba bia opese wo ku bia ofre kabu kabu good service. Ba be fa do akọ na nu mbo so nyedene fofo kama ba bia ba fere ni bia won sabe kanu je kasa trofo ahomai 0643941002 sa pepe ni enu bi dia ba de mabro chire mabrengu kwa wa ba be dura bro chire me kasa bia wa bo abo woni ma no best african cargo fu ba be fa ni nyina kama dia kwakọ ma wonu bi wo Ghana ho ni amanya ko so ni sa wo si on ton on ton on fa sika mra o ampa ampa obedi osebe yo yo atono niemoyi obetono niemoyi atono oba frere se ba atono wi afa sika bra de bla ba atono wi sika no ko ha me sanka mo ko ha be si nko ha be si ngusu ami dane ka odemi odane kasa obua niema no ben free o ba ato atua ne ka otiho no no ode yoboga homboga omi ye homboga ni sika na e se nka wato ne ma na wi ode be bra ro ti wona ode o wasa ni sirim woni mra won so ne che se sa ne ma ode ko ni capre tukuru dem won so nka ye nu ya na de ntana ho e nya sa amfonso no na gburo ti tina oye a awo we ni mu ye ma hyehye ni mu pressure na wo be bere ne e be ye kwasa ade a dabi akosi si sto so akasi o wo sto so akasi wo Ghana ya eni babia se nkran na e wo ye bibibia so gise ekoduru nkran ansa na be ko bo bia ko o si krom ha ya bai abrofo omuni menyansa pa obeya adwuma fe bosome ba ko de o mo se fatena fie ne faje wahom bi kura bosome mi nu fatena fie ne faje wahom wo de nya abotere ne boaboa wo ne amanyina no na fe best africa cargo fu be mefa nkomaw ne check sa time ne wo ankasa full play ko tena ho ne kwaje ne story bi ne be mfa ne amankogum ne wo ato no wade bo wadie donkom ada he udi wo bosome na otono wi no niamana sankura na osane wo stores no nkitin kura wo ho a wo niamana asiasie no wo besan de akwa koguo na wo ba be domu wie na wo besan be pawo fra nchese usika no wa onsa kan wadie kama mfa nkoma be ni ye nue aboye pa ya de na jere kasa trofo ahoma ye ne kwaje ne story bi na wo so obre anye kwa 0654268855 anase 0643941002 nafi oso ohun to kama mfani ma bia nkoma bia nkoto no kudi nafi obre anye kwa owie kura bi kura de fasifie mam obokko kura no no de asifie ono afa odini dina to so menye samfon so piano lesson me kira me nua kuma ka episode aba se wa pese ohu sankuo nta sanku a organ ana se gitai wa pese wo hu bo no ana ene twene bo ne akaka ka na akaka ka ho no bia ne de bie kwanya to ama se wadi mfie nwotwe kosi wumpanyi mfie so bia oba obekere oba ma wo ho bo kama prono a yebe hu minue e wo so ana sa address na ye Polak Ver 8 postcode ne ye 2288 ER Raisvik ha kurai ba kunye be ne ye mfachiri ye he ho apepe peje kasa trofo ho me ne fere nua kuma kaabi na fi ono so on chiro sanku ene guitar bo wo hu bo kama 06 487 52526. Krata ekitam sese ya so efri ya ye nua panyini sunkwa orono fri kabo sunkwa so do no so de kabo kase mono no dia begu kuruduem ni nyina ne se pese utukwan ya ekwa Germany ana se Belgium se de ye kai no ana se Holland haba bia tifi ebesina naafo apue ne natɔ ye nyina ba bia pese wuko bia de fresunkwa no mefa wonko ada yen kan kire wada ka no ne ankro ne ne de aba be busu se cha wonka ntiti ne nka ukɔ se wɔkwa kɔtɔ ankro bo se no sun de se se unika wo de bɔkwa kɔtɔ ankro ya o sun se de se ne de sunkwa ama ya te denne ada yen kan kire wo se ada ka ne ankure no se o pese ukɔ tobi no tɔ ne be buru ba ko mienu miensa he mo anha ho kra freno anse wo freno mo ba so keke twa me keke ankure no dodo bi a pe bi a no ade ogukam adaka no dodo bi a pe bi no ade ogunikam one ye no anse ne onyi anse wo do address be ma no o de ogba wo fi wo wabba na no na fro se o wa no ne ma na ndia bo nche se wo mo anso abibibia firiba bibia ko babia wa wo fi wa to wadi abraw pompi we no pebede sunkwa na ofre we adebra ne de ankure ne adaka na busu si chao jikasa trofo ahumo ye no nye wapede e mawo 0687136935 mami kunedu anase amerike ha uti sadini we anje se titi wo bi ka titi wo bi chere no no ye mami de aba se opese uto party anase se wo to party anase se wo nya wade bi ni wo ware anase wanya yie anase abadin tro anase wodi wo ankasa wo birthday afinsia na wo ankasa wodi wade a ye maame de nkwati no be fa ne se ya ti se de na anu ade ochinura na sebi mpredu ya saye ye katakata maame makola achi kura na ahemfu be ba se de na si address ni se de osi diba ni mo de bochia no ei nya mieni ni na akono na efe ya ma me kono du no bonse adwa nwem no no odia tofom tomai akesi bodomi odibia tototo nensa one na sinim one ni kotodwe jese efe kura kwa ma me de frene se ya no djuma de bia wodi bia no o media ni mu ma na enye fefe kaza trofo ahoma e didi si tie ni yie pa na fe freya ma me na fe onko mo 06-86-382-248. Odasani Heba, so no free. Odasani Heba. Ha, what's Heba? I'm not Odasani Heba. What's the Abaka's a brofu? Because you're a brofu. You're a nini. I'm a hane. I'm a nuro. I'm a Heba. I'm a hane. I'm a nuro. Your friend Hebalis. What's Heba? I'm a nuro. So I'm a pepe. In quantity. Nen ka ko vum no wodo pasika ne tim bia okotodwem pa me susu kura bia po na oda okotodwe nani wo kura na timi ya eya afiri ato ensu nyame adom wo no papa nom ne wo nananom bo nse ho kwasku nana tio be mmowura han kwetete aha ne mra be tete ba wisa wisa da be dia tar so achichire bi kura be timbo wabomo efiri wura ho do gba fie ensu oye nyampe kia ne ke ekore nansa ne nan ne ba wai so be wai so abon se na ni mu no akansi pepepepe oba kase magic mbe miemia nka kran kakra wani mra oso na ocho na ocho miu nkon na ocho mi nsa wono wa kura sifo mbunya boro kora abebo ne sikari cho akọ doctor serebe kwa kopumpa wuti anyeye kura mpo apumpunum e kase apumpunum a wo hwa nipa sikana cho na na ba kopam ubu nse ne asane ahunu wuti anyeye kura bete wona ne kura e pro ha ba nuru no no odasani heba adebra ya de biti se koko oye yare bone yare fi yare tan tan koko nipa bia ne ho ne koko ni ne so nipa bia be wo beto asasi so an koko wo so na se empie hunamani a wo de unim se wo nyare koko wo yare koko wo boa koko wo so oda se ne ba de bra ni koko isa fifiri wani ase sa fifiri wo yam sa fifiri wo to amisre meka brase ya obetu afruo amawo ato koko ye yare bone ye de be wo ye tra kurasi kakra tie ye kurasi fo na ye ko toilet ya ye toilet de ye fere bi hwitim eno ne ye bosa tie fi na nipa du num ye timi sere so at sport wo kwa ya bokwa ne bia wo babio sene bia wo babio sene sa ne ma so be de tie pepepe na ne koko asonu mu no uko shia no wo tie fi so a otimu se yes koko ye yare bone ankasa oda sani e ba de sibi wo so a ntana wo mo wadi min kogu ase e wo tie fi so nne de kura wata kulese tin nase fo na aba ntini ye nta hu sa ne ma ne ma na wo so so a e ha wo yie e du ba bi kura konya kura wo ntimi mfa oto nsi so na ntie kura e du ba bi kura ho de ne ma ntie ze koko ye yare bone oti wa wo ye mgbomu a o tene se de nsuo e beto bonse ontimi nkoni pam gosu ye mbebo mama nipa twene ne ahwe ontini na ye koko ya oha dwene popopopo da sani e bare ntana ho masa yare boni wi ento brabe je wode ye waduro na fi uso ho ntow body pains me chira ahonam tutuo eh sa na ye kan ahonam tutuo enono utu kwani te sele ya tu kwara ya beduru europe wa weda no ene ye no ho weda no nye ba ko ye weda no mu anwunu popopopo ntino wo ho abo se na okotodwe bo se wona na waposo bo se wonsa bo se okonachi ni nyina na eye body pains oda se ni ye ba do wa no duru tatahwe bra na fi wonfo bi ma no so ho nto blood pressure mcha mujabruso ano suno ya rebone adebra no ntinete emfamaw diabetes ya de ne otua kono de no no waba aburochire anase wo ma aburochire mpo a wo bo ho modere e wo gana nyamea ye wadoma ato wonsam wo sika kakra wasi ufie wa ye obibia sika kakra wo wonsam wadwuma okoso anso diabetes nti wintimi nidi aduane befre na aduane wintimi nibi sika wo ho nama obetimi ato betimi abako wo ma betimi pushu waduane amawo bo se okọ doctor anu ba ka chere odi bo de betim ba ko dakro bi kura bo de ne kura no be difa ya ya ni twe ye kuro duwe we mpa bo de ya ya di firi Ghana e ba beduru kuro duwe nhai ne betim no hwa na kese ne se ohun se de sitie na sa abo re betim we ni ya ka chere se difa the whole day ah ndi wo nye nipa ni na ne se diabetes nti ya tua bodie e ya tua waduane bia wenam nyewe ninkyene nyewe fa akosi ya se chese nkyene eni aduane ma aduane nye de na ya tua wonkyene nti nana de ndo nya ya ahye ni bites bi siyo nye bites bia nkyene pa ahye si ho benya de na aduane be siyo ahonya wona wonfa bites imra ni mintwa kakra na jama tim de adidi obwa ontwa hute awia nkyene nkyene no owia di no owia nkyene ni nyina nse diabetes ya kyena mpampa popo be wia nkyene de agu adani ma di ade nkyene ni 3 days bo ze nanana ataka ti se ayi ni nyina nse awia nkyene di nko wia nkyene bi ani diabetes na akyew odasani ye ba de bra si ya no mfa na duro no mfa nkan ne hwade na afi usika nya na wanya ni bia na afi abedi mu wa utimi di aduane bi ape bi a otimi di eh wo ka dam wo dan papa bi dam nche se awie peyo no man power ogidigidi aha ukwaku don sure sa si ni ti asia ukwaku don sure sa si ni ti asia sirew odasani e ba de bra asi ni ti ati se pebere bo de a ni akwa bra da bi a ye tena radio so adata eh be ma de ya di be ma ni ya obi ma akodanim no akoda na jo a sori se ya nsore ba akope sori mprensa ana se mprenan aha bi be kan se no nsore sa no sori akoyede dabi o ankase kuraba bi suwo sori ni kodwunzomo dabi ada o sori awuwura awuwura sana de cha be fro wura mi wura be fro mi wura sana tutesi di akiri oda sani eba ade bra bra se ya ne wani mankugu ase mabem fro mi wura se ya na wono ye fie de titenani wono ye fie wura mpa rentina de cha ne ye fro mi wura mi wura mi wura mi wura ni nyame amwa no kwagudo nsuri ase ni ti ase de ya ei wasembe wasemo ye ya ti se de ne okani ada okwakudo nsuri ase ni ti ase ya bra bra se ya na fi uso bra be je wo de no ho nto nkogba akohoma ntungu akohoma bo ye ya mpanfo no bebu bebe bi se akohoma bo o ye a chene se de wo chuo hwini mu wi opa jama o hwini mu wi no omfu ne dakro de se wo sho ba ko atwe ya obete obete ne ye ase do si je sa pepe pe na akohoma bo te ti oda se ni ye ba de bra bra se ya no so bra be je waduro de na fi uso o ho nto ni en fro ma piafo bi ma bibi anya ya se wa ba akohoma na ya wi aduane na wa ba akohoma akohoma nam nam ntini ya ba akohoma ba akohoma nam no so do be ya nkwane ne be ye de na ba wi aduane na se be de nam pa e be to wa aduane so no no pe do mpe no nka se nka se no ona ni ye bi ma ni nyina se okwa ku do nsuri ya si ni ti ase nti oda sani ya ba ubo hu mu suo no ko no saka oda sani ya ba duro bi a sia ono ade a chine sada kwa bronka no wuru asana ade a chia be fro mi wura preko pe na ma no be pra ade chine omofo omu pra ye na omu pra mantamu ho no otim pra ono ne de na pra mantamu fufuro de aka ho ni nyina nse ne ho aboba ne ho agina na wo so na se wote se frefubi fre ofa emse yenya frefo ba kun ewo ayisu ndi se obe pekene na fi ni ya to aso na fi ye di ejuma di ekwa ara no mengozo aha yo bravo fa opike ayi red are li fa krona ya srawa fatu suna fi san frey em se enfidino enni mo e baba o san de to so na fi wa san afre na se de me kani na urade nyame a eno sa ano de ni che se wa wie kura nko bobi atuo nko twetuo mfa nko kokun bia ni nyina na se kwa kudun sura sini se eno kura na nse obete na twetuo tirin akunu bi kura tin twesikane ga na twetwa na yere sikane kura na akunu kura ma no su bi abro ne ba yie nti ahyase na ade ekoso kama obeduru ba bi na sini ti ase atana wade ehwe oru so adode be fa nchene na fi oru so kwase ase menkwa na odi ntana ho so okunu bibi sa wa wa nkasa kwaje eduru u ba na nkasa otin kwaje eduru ma okunu koda sani ya ba ho tumirikase ya no kwaje na fi anije emra fi oda sani ya ba ne kasa trofo ahoma ne mebo ba kirewi 06 289 35484 Friend says, "Yeah, now if you want to, oh, come on, now it's Mindy MRFI. Over. Minsa masa.
3: Bravo. Bravo. And what chairs were we?
2: Minyan chair.
3: So far,
2: Ninka no fre fu bi ofre. Ninka ofre fu bi ofre nko tin do me ye fre ma ye tin ninka. Ninka aja. Ye de ono so ne de no abrati fu ono fi. Bi so asem ne oba ninka ya sem hia pa.
3: Se okoy wan sam.
2: Anti ye sre se wa ofre no se obedume ye asana afre bi ma.
3: Na mati ase.
2: Anti ofa yen se emre ne no de to aso wi.
3: Yo.
2: We are not here. Okay. The new truck we need to have.
4: Thank you.
3: Hello.